bani kona kota kana kosongelai maloba ya bomole bani kana kota kana kolelai nazangi na mokile obine mi bolesi ngai poison nasia nasala fele wapi obine mi basali feti olelo na sukiki liwa ya bomole sambo lokola ngake na matoi epesi ngai liboma nazangi likambo ngai na sala bomwe nakopanga ekoki.